ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले आम को ताले जगे ताले ताले के नंग ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले ताले जम ताले ता जगे ताले ता जाने जाने को ताले ताले ताले के नंग जम ताले ता जगे ताले ता जाने जाने को ताले ताले ताले के नंग जम ताले जगे ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले